0: 20. stopnje mi je tupale nas w budyskim studiu serbskiego rozpasa dosyć przyjemnie, ale ruczysz potem z domu, stupi moj, potem budzie jara horco dżęca. Sześć dżyn cicci, napusydmy się.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemcy su so čara zjazkuj žyri ve vubjeđovanju naša vjesma přichod prezentovali. Na cihodžinskim vukodžovanju pousy k jednače stacijam predstajuju so mjestrujem skupina seniorov, karnevalova skupina, vitaj pestovanja pumpot, kaj štež vjacore remesiniske zavode. Hornjovužiska vjes bi so s druhim mjestnom ve zakskim krajnom vubjeđovanju za zjazkuj finale kvalifikovala. Do večerju voze via spočatk julija, mytovanje je spočatk 2027 v Berlinje a viac o teme zoniče v biu vusovanja. Miesto Budešin ma od čarovšo povestču z Češku. Džesač bronzových figurov na šelakých miestnosťach rysuje s pomocou QR-kóda stavizne z prvního miesta. Túra s mienom z Češka po budeských povestčach venuje sa miestrujem hovory z prvníky, ľudkám, rúbežníky, karaseky a připovnice. Šteška je niedže 2,5 kilometra dlhá. V prichodze sú tež ešte mobilné postavy predvídzane, kýž maja zajímcu tež do mieščanských obchodov vabič. Tež tu viac vočarovším otevrenú v biu vúsovania. Mieščanské závody v Vojerecach sú lieto 2025 z pozitívnej bilancu odsamknili. To zdeli vyšší mieščanosta Thorsten Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadživali. Z vunaškami ze zastarania spitnú vodu, milinu, púnom a dalnočopfotu, kež tež z vopfočku, so podelne, zjavne vopka, tvúžiska hala, zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuja. Mieščanské závody Vojerece sú 100% komunálne předovzáče mesta Vojerece a viacač 300 sobudžovačerov. Nadživa letný obrot niečo 60 miliónov euro. Gmena Ralbice Rožant, darmotnú gmensku novinu v paparanej forme dle nevúdava. To je tamnejšia gmenská rada na svojom zajšom posedženu v obsamknova. Vôna príčina za konc gmenskej noviny sú pobrachovace přinožky. V zajšich mesacach a letach ste pravidvône jenešišče Serbska zakladná šula Ralbice a Serbska vyša šula Ralbice vo svojom dželo rozpravjavoj. Nimo to je gmena Ralbice Rožant dotal 10-10 euro v obleto za zotovenie čišč a roznošovanie vúdava. Od štvortka sú v Budešinie moči hučnici z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hoččom. Niedže 70 hučníkov bydli na niekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie z budeským modinským dujorským orchestrom tvorby zúčuje. Po próbách podáža so na zromanné exkurzie. Čera vo pytachu napríklad Serbský dom a ze znachu domovinu. Dženca večer zmeja zromanné zakončace koncert v Nemsko-Serbským ľudovým živadve Budešin. A to vane bichu, naše konstitutenske povestče, kiš namakače dale na naše internetu i stronje rune takajšu naše darmotne app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokaza termometr hižo 27 stopňov, dženca hišče raz znajmenša 10 stopňov k tomu přindu maximálne. Zmijeme pohony v Užice mies 37 a 39 stopňami. Co dzień słońca ledma niekajke mroczałki uladamy, jutce jeszcze raz niemale to samsne, sucho a horco budże, a maksymalnie 19 stopniu od pondziele su potom też wyczyne wytra ze zliukami przypowiedziane.
0: Zwesela co powieść, co już wopkat nastupa, szodere bieży, szczery po naposedmich.
1: Serbski rozwóz.

0: Na podźewe Čeche a tuž witaj. Dundag!
1: Oh, puh, Hanna, dobre ranje. Ty mi žo rano kapki steja, to je či hocota.
2: Ola, me ište dže z tým potom. Ale vešte što, sem se hunie prašava, tak poči se poprom na škocok, abo tvoj psyk, šako ne vidí žane mokre blaki na kožuchu.
3: Zatym so nydom raz romadne praša moj, ale buj, Hanna, k tomu sydne moj so radšo do kutka.
4: Dundago, bujeraj!
2: Dzieci so peč, kruč, tak spiešne, vočopla, hač do rozšeni.
3: Če odla, dzieci nimajo teko rezervu vody čile kež do rozšeni a sú menšie po vulkosti. Přirunujú to netko raz ze šalku kakaua. Tu stajče vulku šalku do svonca a podľa nie mavu. Što so stane? Kakao mavej šalce so vo veľa spiešnejšo vočopli hač ve vulky. Tak funguje to tiež našim čile. A dzieci so menej poča. To rika, zo čivo menej potu produkuje a s tým je přírodná klimová příprava abo kvôdženská funkcia pola dzieci vobmezovaná.
2: Jak se poprom zvierata poča?
3: Najviac se zvierata nima žane potove žauze a treba hinaše trikse, kak so vokvodnja. Psy a kučki poča so jenaš při packach. A psy so z jachlenjom jazyka kvodža. Konje poča so kaž človek po cuvim čile. Elefanty so porno tomu cuva počič ne moža. Vone vešluja z vušimi a valija so bvoče, kiš potom kožu kvodži. Kak môže čo vašim domiacim zvieratam hoco če pomáč? S psom dječe ráno abo večer von. A dívajče na to, zo maja zvierata stajne čerstvú vodu a dosť miest na kutku.
2: Kak to najlepšie pri hoco če zadžažu? A što je najvážnejšie?
3: Nečakaj na to, zo si lačna, ale pij každú hodinu jednu šklincu. Najlepšie vodu, zmiešanú z bričku abo čajom. Prošu nic lud zimne napoje. Te dobi čivo najprej do vočoplič a dla toho so išče bole počíš. Škitaj voči se svunčnými navočemi a vupytaj si skýre lohke a nic vúske draste. A je lidže svetve. Čorna barba menujce čopvo tu přičavuje. Sobu najvážniša je svunčná krema. Z najmenša ličba ciceči, duš nic posta, ma horeka stač.
4: Dundundundak!
2: Tež v dživadle. A druže je runie kytro hoco. To pak nie dzieci votrašilo. Kistu so na castingu za nové dzieciace dživadlo v obdělili. V útoru sú so v budušine zetkali. A nenom povedame vám, kaj gebe.